0: Happier. Ja, Marshmallow og Bestie var sammen om den. Og så hørte vi jo Vinsjan på kaja da. Det det og Ida Lind som fortalte historia om den før det. Men nå det tid for tre på norsk.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.